זו הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והאריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

0: וחלק מתוך פשוט רצון לשרוד במדינות שלהם, שהם מבינים שהקהלים שלהם הם נגד ישראל ובעד העניין הפלסטיני, ואז הם, אתה יודע, הם מוצאים לעצמם את המחנה המשותף הנוח ביותר כדי לשמור על השרידות שלהם בבתים, וזה בדיוק מה שהם עשו לכל אורך השנים אגב, כולל עכשיו. ולכן כשאתה מבין שאלה הם נתוני הפתיחה ושאת העצרת של האום מרכיבות רוב המדינות שעוינות את ישראל, זה לא סוד, אז פה אתה צריך לנהל מלחמה שהיא מלחמה אחרת. אתה צריך כן שכולך יישמע, כי אנחנו כבר הבנו שאם אתה לא מגיב זה רק מתעצם אותו כדור שלג ותופס נפח, הוא לא נעלם בניגוד למה שנהגנו לחשוב הרבה מאוד שנים. ואתה צריך להציג את זה בצורה אחרת. מהי הצורה האחרת? הצורה האחרת היא נורא פשוטה, צריך לפעול לקהלים של אותם אנשים בבתים ולהציג עוד פאודות. אני לוקח רק את השבוע האחרון, הסרט נאזה למול הסדרה פאודה. הסרט נאזה שפורסם והוא כולו, ואני מדבר בתור אחד שניסח, היה בין המנסחים הבכירים של המענה לדוח גולדסטון, בסוגיות נזק אגבי וכיוצא בזה, אני מכיר את זה אחד לאחד. מה שנאמר בסרט הוא שקרים, הוא לא תיעוד ולא שום דבר, הוא שקרים, זה לא נערך כך, זה לא התהליך, זה לא איך שזה נעשה.
1: פשוט שקר אתה אומר, זה לא שניתנה אולי פרשנות כזאת או אחרת לעובדות.
0: לא, זה גם לא סרט תיעודי ולא סרט היסטורי, בחרו במכוון אנשים שיש להם נטיית לב אולי מאוד מסוימת, לא כך מתנהלים התהליכים בצהל, יש כן דיון על נזק אגבי, אבל לא כך הוא נראה, ולהפך. אומר את זה, גם ציין את זה ראש הממשלה אתמול אגב, התפלאתי שהוא ציין את זה, וטוב שכך שהוא ציין את זה, ג'ון ספנסר, המומחה אולי בין הבולטים ביותר בעולם ללוחמה אורבנית, אמר וגם נתן מספרים, אמר, תקשיבו חברים, מה שמדינת ישראל עשתה פה וצהל, זה הצבא הכי מוסרי בעולם, אני לא ראיתי עוד התחשבות בנזק אגבי כל כך גדולה מאף צבא, כולל לא הבריטי, כולל לא אמריקאי, כולל לא בהיסטוריה, תבדקו אותי במספרים, אל תגידו לי סיסמאות. ולכן, כנראה שאתה יודע, הסברים המלומדים עם המספרים וכאלה, צריך להגיד אותם כדי שהם יהיו בפרוטוקול, אבל הם לא מה שיכריעו. מה שיכריע זה הפנייה אל הרגש.
1: הרגשות, האמוציות.
0: הסדרה פאודה עושה בדיוק את זה, כי תסתכל, היא הפכה להיות מספר אחד בצפיות בנטפליקס בלבנון, במדינות מוסלמיות נוספות, גם באירופה, עוררה שיח ברשתות ועל מה? על אנשים שראו את פרקים 7 ו-8 וראו את הרצחנות של חמאס שמגולמת שם, והתחילו לשאול, מה, באמת זה היה ככה? ככה זה היה? זה האירוע? ואז אתה רואה שמשהו מתחולל. ואני חושב שזה מה שאנחנו צריכים להפיק. עוד דברים מהסוג הזה שפונים אל הרגש, ההסבר כבודו במקומו מונח הוא צריך להיות, לא ביטלתי אותו. כן. רק אני אומר, כשאתה רוצה להשפיע על קהלים היום, הרגש עובד ושם אנחנו צריכים לשחק, ואנחנו לא שם במלחמת התודעה שלנו.
1: סגן אלוף במילואים עמית יגור, המון תודה. בוקר טוב.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: יספרסיל נשו סביסדניקה, או פרשדיב סיבו פרסיל יופר קמנטירות. Опубликованную информацию о гибели двух военнослужащих ЦАЛ. К сожалению, аварии, несчастные случаи – это часть военного дела, особенно когда речь идет об очень интенсивных действиях, которые имеют место в секторе Газа, говорит наш собеседник. Насколько я понимаю, сейчас расследуются обстоятельства этого происшествие, однако еще до завершения расследования понятно, что речь идет об очень тяжелом инциденте, связанном с тем, что один из беспилотников неудачно был запущен. Ну и, в общем, произошло то, что произошло. Сейчас расследуется трагедия. Двое молодых военнослужащих погибли. Что касается Организации Объединенных Наций, то суть, они ведут себя так, как будто не было 7 октября. Возможно, для них ничего и не изменилось после 7 октября. Все те же слова, вся та же риторика. Та же фотография Касема Сулеймани, фотография, которая по-прежнему в ООН висит, и по-прежнему ее никто не снимает. И с моей точки зрения, это очень характерно. И очень показательно, говорит наш собеседник, те же самые люди, которые выступают, та же готовность идти на поклон к Пазашкиану, президенту Ирана, и вообще это не важно, что ни на что не влияет в своей собственной стране, но к нему, с ним навстречу идут, в то же самое время обвиняя Израиль в совершенно не имеющих отношения к реальности событиях и действиях. И уходить оттуда нельзя. нельзя, говорит наш собеседник, нужно продолжать выступать, нужно продолжать отвечать, нужно продолжать представлять свою правду. Представить свою правду можно по-разному, говорит наш собеседник. Я считаю, говорит он, что необходимо больше обращаться к эмоциям, потому что факты – это, безусловно, важно, и факты, безусловно, необходимы. Однако действуют эмоции, и то, что мы забросили

בוקר טוב לכל המאזינים, לכל עמיתם למיקון. שיסטקה גודו ברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

כבוד, לי אין כבוד. אצלנו בקזבלנקה היו נותנים כבוד לבן אדם, אפילו אם הוא לא בן אדם. צריך לראות בקסבה איך כשהשוק פתוח, הייתי כאן.

כבוד. למי פה יש כבוד? בשביל כבוד צריך לעבוד. אבל אצלנו כל אחד היד רועדת, ופה כל בת הלב ממש נצבט, ולה כאילו לא אכפת, בטח שרוצה מעט, רק מה? מפחדת.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. ערב חג סוכות, מן הראוי להיזכר באיזה פתגם שקשור אליו. הנה למשל, דר אסרק קוסט דוס גנצה גלט, אובר איברן לולף מאכט מן די ברוכה. זאת אומרת, האתרוג עולה כל הכסף, אבל על הלולב אומרים את הברכה. הכוונה היא שלפעמים דווקא מה שעולה פחות, או נראה פחות יפה ומעודר, נחוץ לשם מטרה נעלה. נתרגם מילה מילה. דר, זה היי הידיעה מן זכר. אסרק, זה אתרוק. קוסט, עולה במובן של מחיר ולא במובן של התרוממות. דוס, זה היי הידיעה של המין הניטרלי. גנצה, כאן זה קול בקף. אבל צריך לקחת בחשבון שביידיש ישנה מילה אלה, כמו אול באנגלית, גם אותה מתרגמים לעברית כמו קול בקף. ההבדל הוא שהמילה גנצה מציינת שלמות של משהו, ולא איכות של ישויות נפרדות. לדוגמה, אלה יידן, כל היהודים, אבל דוס גנצה גלט, כל הכסף, או ליתר דיוק, כסף בשלמותו. או די גנצה שטוב, כל הבית, דהיינו בית בשלמותו. ממשיכים. אובר, אבל. איבר, על או מעל. בפתגם יש לנו איברן. זה איבר עם תוספת של היי הידיעה. אפשר להגיד בצורה מלאה איבר דם לולף, ואפשר להגיד כמו פה בצורה מצומצמת איברן לולף. זאת אומרת, בכל מקרה על הלולף. מאכטמן זה עושים. מאכן זה לעשות, כמו to make באנגלית. מן זה גוף סתמי, לא מוגדר. מאכטמן עושים. מי עושה? כולם עושים. קונסטרוקציות מסוג זה מתרגמים לעברית בעזרת פועל ברבים וללא גוף. די, דוסס היי הידיעה של נקבה. ברוכה, זאת ברכה. ועוד פעם הכל ביחד. דר אסריק קוסט דוס גנצה גלט, אובר איברן לולב מאכטמן די ברוכה. זאת אומרת, האתרוג עולה כל הכסף, אבל על הלולב אומרים את הברכה. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.